0: try it.
1: This 深更半夜的，您乱走什么呀？
2: 三叔，我要走了，替我好好照顾陈星，他太可怜了。
3: 您这是要去哪儿啊？老爷吩咐过，不许你出去。说一天找不到彭秀女，您就一天不能离开廖府。
2: 我就是要去找彭秀女。
3: 老爷不是正在给您找吗？听三叔的话，再等几天，会有消息的。
2: 我一天等不了，告诉三叔。
4: 哎哎，少爷少爷，你听我说，你出不去，你得耐心等几天。
5: 田中吟雲は行方不明のままだ。我らの一五作戦が漏れた。
6: 将軍、総司令部が予定の変化に対応しますか？
5: これは君の考える問題じゃない。いつでも準備してくれ。
6: はい。はい。
5: 田中の行方は秘密行き、追求しろ。職務大魔の人に軍法招致しろ。
6: 将軍、調査によると田中は白城に来てないです。白城の防犯は保証します。最近共産党の地下交通駅出した、葬式を破壊した、国民党の地下武装を全滅しました。

0: 少爷。
1: 这深更半夜的，您乱走什么呀？
2: 三叔，我要走了，替我好好照顾陈星，他太可怜了。
3: 您这是要去哪儿啊？老爷吩咐我，不许你出去。说一天找不到彭秀女，您就一天不能离开廖府。
2: 我就是要去找彭秀女。
3: 老爷不是正在给您找吗？听三叔的话，再等几天，会有消息的。
2: 我一天等不了，告诉三叔。
4: 哎，少爷，少爷，你听我说，你出不去，你得耐心等几天。
5: 田中吟雲は行方不明のままだ。我らの一五作戦が漏れた。
6: 将軍、総司令部が予定の変化に対応しますか？
5: これは君の考える問題じゃない。いつでも準備してくれ。
6: はい。はい。
5: 田中の行方は秘密行き、追及しろ。職務大魔の人に軍法招致しろ。
6: 将軍、調査によると田中は白城に来てないです。白城の防犯は保証します。最近共産党の地下交通駅出した、葬式を破壊した、国民党の地下武装を全滅しました。

0: 局长，一起来吃吧。我吃过了，您吃吧。局长，昨天那个案子我基本上查清楚了。胡老大跟我说，姜文山用20条枪跟他换了20斤烟土。
1: 姜文山哪来的枪啊？
0: 那我还不知道。你接着说。 胡老大说，姜文山自己还捎带了一箱货，进了城之后，他让黑皮把这箱货给他送到古庄，就在这个时候出了事儿。胡老大怀疑是马家堂干的，但他现在还没有证据。
2: 那箱货才是重点，20条枪换了20斤烟土，
0: 他不会干这种赔本的买卖，
2: 说是为了还上次的人情。
0: 黑道上做生意利字当头，人情个屁呀！这小子冒了太了解了。他那箱货也许是枪，也许是别的什么，他带不进城来借助黑道的力量。
3: 对呀，
0: 局长英明，你这样多派些人盯住马家堂，发现那笔枪马上向我报告。
3: 是，
0: 去吧。
3: 好。
4: 報告。はい。大佐閣下、少佐です。入らせて。どうぞ。大佐、僕を探してきて、何か重要なことが。
5: 一号作戦計画の毒ガス弾が全部清掃完成した。間もなく、ハルビンから出発、バイチョンに到着する。今回、我ら帝国の存亡の責任を背負って、油断できないのだ。明日は部隊を率いて、総統しに行く。広内の安全を気に入った、頼むのよ。
4: 準備できました。2つの連隊を動員した。明日3時に町で集合して水路から出てツァオプに着いたら陸路を変えて直接に共産党の総府根拠地に差し込んで、優秀を防ぐためだれにも教えなかった。総統に関する具体的な配置は入った。毒ガス弾は届ける前にぜひ城内の反日資料 すべて植生しろ。乗り換え駅の安全を確保しろ。
6: はい。
4: 大佐、封筒は警備しますか。
6: あ、君のよく考えた。
4: 今から明日の午前3時までに封筒に警備しろ。そこに多くの船が止まっている。谷に見つかれないように。処理に行きます。 よし、行こう。行こう。大佐、ここまででいいです。よし。
6: 奥さんは日本へ帰るつもりですね。ああ、里心がつきやすいんだ。僕は必ず奥さんにプレゼントにします。
4: いいよ。

0: 奥さん、呉服で何をしますと聞きました。
1: ああ、来月日本へ帰ります。林さんからここの絹織物がいいと、だから見に来ました。チェナドレスを作りたいです。一根は自分の、もう一根母親に。
2: 夫人下个月就要回日本了，想在临行之前做两套旗袍，一套送给夫人的母亲大人，一套夫人留着自己用。
3: 啊，是这样的，那如果给夫人的母亲做的话，这块有点太艳了，您觉得这块怎么样？
0: 店長はもし母親にプレゼントにするなら、これはちょっと鮮やかすぎだ。これはどうですか？
1: 林君、どちらは私の母に合うですか？
0: これは尻尾の感じでお母さんに似合うと思います。
1: 私なら。
0: 奥さんは気質が高貴でどちらにも合いますよ。
1: ありがとう。
3: 给夫人做旗袍，我非常愿意效劳。
0: 作るのは。
3: 可是我怕时间赶不及。
0: 時間が
3: ちょっと。我们的店刚刚被人砸过，还有人说要把我们赶出白城。
1: 誰が法律無視するの？
0: ヤクザの可能性があるし、警察も可能です。それに公軍かもしれない。
1: お宅の下した命令を出してプレゼントに彼女と彼女の店を保護できます。
2: 夫人让我把小田大佐的手令交给你，他可以保证你布庄的平安，还不赶快谢谢夫人。
3: 谢谢夫人。
0: 奥様ありがとう。
1: どういたしまして。
4: 这绸缎是天然蚕丝织成，绸面光滑亮丽，手感细腻，穿在身上有飘逸感，透气性强，就是夏天穿在身上也不感觉闷热。
3: 好了，量好了。谢谢啊。
2: 不用找了。
3: 嗯。
0: 奥さん、行きましょうか。
3: 那您慢走。
1: さよなら。
3: 再见。欢迎再次光临。
0: 今度お越しにようこそ。
1: どうも。
2: 你的货都不错，就是地方选的不太好。
3: 多谢指点。